0: جی
1: تو ایسی کلاکار ہیں ڈاکٹر الکا دیو مارولکر جی.
0: جی تو ان کی رچناؤں میں کیا کچھ وشیش ملتا ہے کہ بھکتی بھاو یا ورہ پریم ایسا کوئی وشیش رس ہوتا ہے ان کی رچناؤں میں؟
1: ہر راگ کی بندش میں الگ الگ روپ دکھائی دیتے ہیں.
0: جی
1: اس راگ کی پرکرتی
0: کیسی
1: اس سمے رچنا بناتے سمے کے بھاو اور منستھتی جو ہوتی
0: کیسی تھی
1: وہ پھر ساہتیہ اپنے آپ جو شبد ہمارے من کی بھاوناؤں کو پرکٹ کرتے
0: جی.
1: تو ایسے کر کے وہ بندش کا سوروپ بن جاتا
0: بدل جاتا ہے.
1: جی
0: جی تو اب ڈاکٹر الکا دیو مارولکر کی کون سی بندش آپ اس سمے پرستت کریں گے؟
1: ان کی بنائی ہوئی بندشوں میں سے میں وبھاس راگ میں
0: راگ وبھاس جی
1: ان کی بنائی ہوئی بندش کو پرستت کرتی ہوں.
0: کس تھاٹ پر آدھارت ہے یہ راگ؟
1: بھیرو تھاٹ کا پراتھ کالین راگ ہے.
0: جی جی
1: اور اس میں مدھیم نشاد ورجت ہے.
0: جی
1: رشبھ دھیوت کومل ہے.
0: جی
1: تو ارتھات اس کی جاتی اوڑو اوڑو ہے.
0: جی
1: وادی سور اس کا دھیوت ایون سموادی رشبھ ہے. شانت ایون گمبھیر پرکرتی کا یہ راگ بہت سندر راگ ہے. بھکتی بھاو کو پرگٹ کرتا ہے.
0: جی
1: تو اس راگ کا میں تھوڑا چلن بتاتی ہوں.
0: جی سواگت ہے.

0: ہیلو فرمائش
1: جی آداب میم، کیسی ہیں آپ؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟
1: جی آپ کی دعائیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ میم میں فہیم بول رہا ہوں سری نگر کشمیر سے۔
0: جی فہیم جی بتائیے، کیا کرتے ہیں آپ؟
1: جی میں ایکچولی ٹورسٹ گائیڈ ہوں، ٹورسٹ سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں، گائیڈنگ کرتا ہوں۔ ابھی میں ڈل جھیل کے اندر ہوں، کسٹمر کے ساتھ کو گائیڈنگ کر رہا ہوں۔
0: آپ کسٹمر کے ساتھ ہیں اور آپ نے فون بھی لگا لیا؟
1: ہاں جی ہاں جی، مجھے آپ سے بات کرنے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، تو سوچا آج وزٹ بھارتی کے ہیلپ فرمائش پروگرام میں آپ سے بات کر لوں اور اپنی پسند کے نغمے یہاں ڈل جھیل کے اندر شکارے میں بیٹھ کے سن لوں۔
0: کیا بات ہے، مگر آپ کے جو ٹورسٹ ہیں وہ اس پر کوئی ناراضگی تو نہیں جتائیں گے؟
1: نہیں نہیں، وہ ابھی فوٹوز کے ساتھ بزی ہیں، انہوں نے کشمیری ڈریس میں وہ فوٹوز کیپچر کر رہے ہیں ابھی، جس طرح شمی کپور شرمنا ٹیگور نے وہ نغمہ جلدی کے اندر شوٹ کیا تھا جان سا روشن چہرہ، تو ویسے ہی انہوں نے بھی ڈریس پہنے ہیں کشمیری ڈریس اور جیولری کے ساتھ، وہ ابھی فوٹوز کیپچر کر رہے ہیں ڈل جھیل کے اندر شکارے میں بیٹھ کے۔ تو مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا آپ سے بات کرنے کا،
0: تو آپ نے موقع پہ چوکا مار لیا۔
1: ہاں جی ہاں جی۔
0: اچھا یہ بتائیے، کون کون سی بھاشاؤں میں آپ گائیڈنگ کرتے ہیں؟
1: جی سب سے پہلے دیش کی بھاشا ہماری ہندی ہے،
0: جی
1: ملیالم ہے، تمل ہے، تیلگو ہے، کرناٹکا ہے، تھوڑا سا یہ مہاراشٹرا بھی آتا ہے۔
0: اچھا آپ اتنی ساری بھاشائیں بول لیتے ہیں؟
1: ہاں جی ہاں جی۔
0: بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بتائیے آپ جو کام کرتے ہیں یہ گائیڈ کا، تو آپ کو کس کس طرح کے الگ الگ لوگ ملتے ہوں گے یا پھر کچھ انوبھو آتے ہوں گے؟ کوئی اچھا سا قصہ کسی ٹورسٹ کے ساتھ ہوا ہو تو آپ ہمیں سنکھیپ میں بتا سکتے ہیں؟
1: جی جی بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر دیش کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، جو ودیش کے لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے آتے ہیں، کشمیر کو ایکسپلور کر کے جاتے ہیں اور بہت اچھی میسج لے کر جاتے ہیں۔ وہ تبھی جاتے ہیں جب ان سے ہم اچھی گائیڈنگ کرتے ہیں، ان کا اچھے سے ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا بہیو رکھتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ لوگ یہاں سے ایک اچھی میسج لے کے جائیں، یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، تو اوپر والے کا شکر ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، لوگ یہاں سے بہت اچھے خوشی ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ ایک کسٹمر آیا تھا، وہ کیرلا سے تھا، کافی اچھا رہا ہے ان کے ساتھ، ان کے ساتھ اتنا اچھے سے ہوا کہ وہ جب نیکسٹ ٹائم آئے تو وہ ڈائریکٹ ہمارے گھر ہی آئے تھے۔
0: کیا بات ہے،
1: اچھا رہا تھا۔
0: فہیم جی سے اچھی خاصی بات چل رہی تھی مگر شاید ان کا کال کٹ ہو گیا بیچ میں سے اور ہماری بات چیت پوری نہیں ہو پائی، اس کے لیے ہمیں بڑا کھید ہے، بڑی اچھی بات چیت چل رہی تھی۔ لیکن ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں ان تک یہ کون سا گیت فہیم جی سننا چاہتے تھے اس کی جانکاری انہیں مل چکی ہے، تو آئیے فہیم جی کی فرمائش پر آپ کو سنواتے ہیں عزت فلم کا یہ گیت، یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں۔
2: یہ دل